ariwewe taya ariwewe ariwewe kama kama kabukono ngaye serutwa yanyoye nyamushijanyoye yanyoye yanyoye ndanyoye ariwewe vumera wikanze wigoma goma.